0: Nyo wara japo and moy dole
1: dole
0: moy ñuy mussel ci seytane
1: seytane
0: ci bak bala
1: bala
0: tay yow elek sa marom and moy ñu war Jambari gor ñango baykat bay nor bay nawé ñu dundé su dowé ñu yowé su noré ñu wutial wuti Dakaru bo démé ñu ni la du fi té bu mbay mi doxé ñoy ko mom bu mbay mi doxul nga fay bor
1: musibala
0: ñun baykat ñu fuñu jëm
1: jaajeuf.